0: Točno je 3 časot. Dobra noć. Radio Bubamara. Bubamara
1: hit. Jakov Jazinović, Neće spavati.

stigao sam kasno. Stajao na cesti. I slučajno tebe ugledao tada. Ni sludili nismo da ćemo se sresti pod svjetlima ovo.

godine su prošle i ništa više nije isto. Ništa osim uspomena i onog plavog i sivog neba nad našim tajnim uvalama i božanskog glasa Miše Kovača. I možda se više nikad nećemo sresti onako slučajno na cesti. Ali ti si ostala ista, svoja, onako kakva si bila. Ona ista u bezvenom gradu naše ljubavi, jedina žena na putu.

jednom godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

0: Točno je 14 časot.
1: Ne čekajte, selektirajte. elcollect.mk
0: Bubamara hit.
2: Mijata, ti bidi svoj.

0: Kvalitetna hartija za sikoje semejstvo. Kamelija.
1: Edve čekamo odmor, smeja i letovanje, nova avantura, bez bolesti, opatovanje.
2: Reda, trgne me, prevo misli, žovčinja pomaga.

0: Mudri misli od mudri glavi.
1: Biserina mudrosta.
2: Odgovor od somolčenje je najsilni od prekor. Ben Johnson. Ima prekori što pofaluvat i prekori što osuduvat. La Rochefoucauld. Lakot ke oslabi ako dolgo go držiš zategnat. Latinska pogovorka.
0: Biseri na mudrosta.

чеснецтво, моя любаме. Той жар изда мога сърца, налик на зрак слънца. Той нар, като есен пуца и кратки уздах богова. Тебе певам ову песму, у њој су сви наши страхови, наши чежње, боли и наданја. У њој су и моји снови немирни, у којима си увек ти, моја љубави.

večeras jednom godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu ono što ti se

za sve vas koji volite, koji ćete tek voleti, to uvek kažem, Bog ima plan. Ne očajavajte, iako ste sami. Sve se to namesti kada treba. Ovu pesmu posvećujem naravno moje ćerki Nini, koja je dala ozbiljan smisao, naravno, dopunila smisao mom života. I za sve vas, divne ljude, koji umete da volite i koji tražite pravu emociju.